har solen kommet och hänger höjt i sky. Det är sommer och en ny och bedre tid. Åter en gång har alla jenter finnit sommerkjolen fram. Röd, fin och akkurat passer långt.

0: elsker den her fra Charlie XCX fra det allerede ikoniske albumet Brat fikk du pop-perlen som heter Apple I NRK P1 når klokken har blitt 2:10. Nå sport, I hvert fall på en måte, for det holdt bokstavlig talt på å gå I dass for den svenske stavspranghopperen Armand Duplantis under friidretts-EM I Birmingham I helgen. En kylling tikka masala gjorde at han måtte tilbringe store deler av konkurransedagen på skåla.
1: Den enda som gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej, funkar det inte så bra så... Det en professional tip. Som jag borde ha redan visst men... Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
0: Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen, sa stavsprang S. Duplantis till svenska Aftonbladet. Där, la oss snakke lite om mat och idrett. Hallå Aron Espeland.
2: Ja, hallå.
0: Du är kock och OL-vinner med det norska kokkelandslaget och I sommar så stod du också och lagde mat till Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland och resten av de norska fotbollsheltene under VM I USA. Mer om det snart. Vad tror du gick galt I den svenska läraren?
2: Nej, det är inte gott att säga, si, men det hörs ju ut som han har fått I sig en god del kryddor. Han kompisen var från Sverige som han inte tålte.
0: Ja. Kan hodene rulle I det svenska stödapparaten här, tror du?
2: Ja, nej, jag tror inte. Han presterar ju nog så gott han stavhopparen, han Duplantis där, så det jag tror nog inte det med det första.
0: Men altså det å sørge for at idrettsstjernene holder seg friske har jo også med kostholdet å gjøre. Du har altså laget mat for de norske landslagsgutta I sommer, som spilte seg helt I kvartfinalen I VM. Noe dere kokkene jo kan ta en liten del av æren for også vel, for mye av maten tok dere med fra Norge over dit. 116 kilo brunost, 300 kilo laks, mye, mye mer. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
2: Nei, det jo, vi skulle jo være lenge på tur, så det var jo mest for å gi spilleren en følelse av å litt komme hjem og liksom få litt nostalgifølelse og sånn, selv om vi lenge vekke. Så vi lagde jo vafler blant annet, og fiskige ting, og kjøttboller I brunsaus og sånne ting, så det slo han det.
0: Ikke tikka masala?
2: Jo da, vi gjorde det.
0: Gjorde det, ja? Gjorde det. Ja. Ok, tørte det altså.
2: Ene kokken Erik Tøfte, han sinnssykt flink å lage indisk, så vi lagde butter chicken og tikka masala og garlic naan og full pakke.
0: Oh, ja. Så, ja. Ja, hvordan gjør man det så magevennlig som mulig da, hvis jeg kan si det sånn?
2: Nei, altså, det må jo, vi lagde jo alt for bånd av, helt fra scratch, så nå skal jo ikke jeg si hvordan tikka masala han gjort det, men vi lagde alt helt I forbundet av og sånn, så det kan jo ha noe å si det, men vi må tåle det. Det kryddene, for den også en sterke krydder, vet du.
0: Ikke sant? Så. Men var det noe dere fikk streng beskjed om at dette må dere ikke finne på å lage til fotballgutta?
2: Nei, ikke egentlig. Mm. Så lenge du lager mat med kjærlighet, så går det allermeste godt.
0: Så. Men la oss gå litt tilbake til når det går helt gærent for idrettsfolk her. Vi hørte jo Duplantis i går. Proffsyklist Dag Otto Lauritsen, han har delt raust fra livet som proffsyklist om å gjøre fra seg I en sykkelcaps midt under et viktig ritt. Dette fortalte han om, jeg har et lyd her. Dette fortalte han om i podcasten Skiklubben etter en uheldig episode. Hør her.
3: Jeg bæsja på meg I Marsjalonga.
4: Nei!
3: altså, jeg passerer

0: Nok en måndag med lite sån raspet röst. Det här var Alex Warren Before You Leave Me I kvälls öppet kor. Jag har alltså lurt på om du har en god regnsang på lager som du har lyst til å høre I kväll. Send den in I appen NRK Radio. Och det reporter Hanna Enger Guttormsgård som har tagit på sig uppgiften om att se på sanga om regn för oss den här måndagskvällen.
1: Følelsen av høst, en innedag, melankoli eller tristhet. Når det regner, så slipper følelsene til. Og da vil vi også høre på musikk.

Men så er det jo en original av denne låta fra Astrid S da. Og den er det Carola som har laget med den svenske regnlåten Det regner i Stockholm fra året 1984.

läggs ner och kvils lite. Kanske inte du som är på jobb då. Det är inte så enkelt. Uansett hur du än ska du få med god musik. Och det här är självaste Kent FF.

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften. Jag kunde skryta av min alltså jag ser fin ut sån på utsidan, men hvis du hade tatt av skjorta, den som jag har över t-skjorta, så ville man ha sett att nej, han är inte fin I det hela tatt. Han har hullet t-skjorta och jag ska se om jag kanske må få den här t-skjorta ut av cirkulation. Finn Oskar, han är också med inne I appen NRK Radio. God afton Finn Oskar, han skriver: "Jag står här I en skitten svart t-skjorta med malingsfläckar. Jag är på jobb ikväll, akkurat som dig. Jag ska jobba till 12 I natt, akkurat som mig det där Finn Oskar." Mm. "Jag jobbar på Nordan I Egersund. Jag bor I Soknedal, så gläd mig till hemturen. Det är varmt där ändå, men vi märker att det går mot höst. Man kan inte klaga på vädret. Hatt mye fint vær I Soknedal I sommer." Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge. Nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern det der. Hm. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne I appen NRK Radio, du som hører på kvelden og kan dele. Og jeg tror kanskje det er jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk I innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det rett og slett at det få folk som hører på radioen I aften, fordi de litt sånn utmattet etter første ordentlig liksom, høstedag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med I kveld, inne I appen NRK Radio. Etter ACDC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.